өмір қайрыға, жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартылу басын деген ағыдар тілекте ұрдан белек сұншы көркім өнер сахнасы бері өрістен бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйіктүү угармандар, Грэмми-талардан ырбелек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ырбаксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жамырат.

Арбаңыздар, ардақты радио қармандар, құтманды күніңіздер менен. Алтын топырақ атты беруізді баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшеналы олымын. Ардақты қармандар, өзіңіздер менен радио толқындар арқылы жолыққаныман айрықша қуаныштамын.

0: Хабарчылары Каумын Хой, Лиу Кайлардың қабарын қастары. Бұл кезекті көргізме 49 мамлекет және район, елдаралық ұйымды көргізме жиынға қатысуға еліктіріп, 27 мамлекет және район өз алдына сарай тұрғызып, жібек жол линиясын бойлаған әрқайсы мамлекеттер өз жерінің маркелі түсімдерін байма-бай алып келді. Вьетнамдың кофесі, Қазақстандың қолөнер бұйымдары, Пакистандың қолды тоқылған кілемдері және бұлғар бұйымдары әртүрлі импорт товарлар көзін жоғысын алып тұрды. Үрімші шаһарының тұрғыны Рэн Юан атайы келіп дака қылып таңдап сатып алды. Ал мындай деді: мамлекет іші, шетелдікі болсын, илім техника сарайы болсын, ішінде аябай көптеген жаңы нәрселер бар екен. Илім техника өнігісінің аябай тез болып жатқанын сездім. Австралияның Сулусун сатып алдым, аралап көргі арзиды екен. Көргізменнің көргізме район ішінде тышқы орлар сөйік құл темірі, үйді іштетуші ақыл жөндімді қақтама нан машинасы, AI құл темірі сияқты бір түркім жаңырық жыратқан түшімдер чордынды жарық көріп, жап жаңы тұрмыш туынысын алып келді. Үздірілі ақыл жөндімді машина ит балақай Лизы Шинің назарын өзіне тартты. Ал мындай деді: бұл машина ит сөз сарат екен, дағы қол бұлғағанды білет екен, аны менен маектешкері жана үйренш қылғалы орат екен, аябай жақтырдым, аябай қызық екен. Мамлекет іші сыртындағы көргізмеге қатысқан саудагерлер дағы көргізме өршінен пайдаланып, базар ашып, бұйыртмаларға ие болды. Пакистандық көргізмеге қатысқан саудагер Али мындай деді: Пакистандың уй терісі жана қой терісін алып келдім, дағы килем сары қолыдан жасаған кейбір қолөнер бұйымдар бар. Сода жаман емес. Жүнгөрүк досторго рахмат. Хэфэй Тяньер цифрдуу илим техника чектүү шериктигинин жоопчусу Лиу Чанчи кабарчыга: көргөзмө мезгилинде түшүмдү сатуу мөлчөрү таң калтырганын, дагы көптөгөн орто азиялык ойдогу кырдарлар менен чиркештиргенин айтып мындай деди: машина ит, учкусуз учак. Бұл чыңдарды құрай тұрған машина сияқтыларды алып келдік. Бір қанша күнден бері аябай жақсы сатылды. Бұл жолқы көргізмеге қатысып, 4-5 қызматташу саудагерменен мақсатнамаға жетіштік.
1: 9-чы кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү мезгилинде чек ара текшерүү, таможня сыяктуу тармактары кылдатташкан тейлөө, жогору берекеттүү көзөмөлдөп башкаруу аркылуу мамлекет ичи сыртындагы соодагерлер жана саякатчыларды оңтойлуу тейлөө менен камдады. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жөңгө көчмөндөрдү башкаруу негизги тема залын тургузду. Көргөзмө залдын ичине 12367 тейлөө өрүшү, кеңеш берүү секцисин тургузду. Англис тили, орус тили, монгол тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык билген эл сакчыларын кызмат ордунда туруп тейлөө жүргүзүүгө орундаштырып, көргөзмөгө катышкан соодагерлерге кесиптик тил котормочулук, чек арадан кирип чыгуу саясатын жалпылаштыруу, ошондой эле нак майданда кеңеш берүү тейлөөсү менен камдады. Кыргызстандык соодагер Айдай Турсунбекова мындай деди: кеңеш берүү аркылуу мен жакынкы мезгилде Шинжаңдан Кыргызстанга барып келе турган эл аралык кезекчи учактын маалыматын билип алдым. Эл сакчылары дагмага 30 күн виза кечирим кылуу саясатын чечмелеп түшүндүрдү. Үрүмчү санчы таможнасы зат жүгүртүү көзөмөлдөп тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар башчысы Сөй Сяохуй көргөзмө мезгилинде үрүмчү санчы таможнасы көргөзмөдө туруштуу көзөмөлдөп башкаруу группасын уюмдаштырып куруп, белгиленген түйүндө кезекчиликте туруу кошулган, көргөзмө сарайын кыдырып текшерүүнү өз ара бирлештирүү ыңгайында бүт барышта көргөзмөдөн орун алып, көргөзмө буюмдарын таможнадан өткөрүү, нак майданда көзөмөлдөп башкаруу, саясатты үгүттөп түшүндүрүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди: биз алдыңкы мезгилде эчак көргөзмө жана көргөзмө буюмдарын таможна эстеликке алуу кызматтарын мөөнөттөн мурда бүтүрүп, убактылуу чек арадан кирип чыккан көргөзмө буюмдарга карата нак майданда текшерүү үлгүсүн жайылтып, таможнадан өткөрүү убактын зор темпте кыскартып, керкананын зат жүгүртүү убакыт сыяктуу көргөзмөгө катышуу өздүк наркын чыныгы төмөндөттүк.
0: 6-нчы айдын 27-нчи күнү Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу 9-нчу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүндө атайын майдан тааныштыруу жыйынын өткөрүп, Тяньшань номер акылы директүү таможня иштер таможнасы ошондой эле көп мөмөлүү бак жаңы түшүмүн жарыялады. Бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Каумын Хойдун кабарынан угасыздары. Тяньшань номеру Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун Азия Европа мамлекеттери жана райондоруна жараткан өзөктүү зат жүгүртүү маркеси. Ошондой эле бир алкак бир жолду орто куруга тейлөө жүргүзүүдөгү негизги жаптуу өрүшү эсептелет. Şinjan Soda Zat Jügürü Tobu Bölümçü Şeriktigi Şinjan Lugan Soda Tehlikeli Çekti Joopturuk Şeriktiginin Atkaruu Kengeş Başçısı Baş Direktör

көңіл көктемі өмір қайырға, жағымдарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте ұрдан белек сұншы көркем өнер сахнасы беру үстін бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйіктүү угармандар, Грэмми-талардан ырбелек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ырбаксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

0: Шаңду 70 жыл. Жаңы сапарға талықпай үлгірді.
1: Сүйікті қармандар, әме Лилинің атқарусындағы түстіу жол деген ұрды ұғымыздар. Сөзін жасқан Ван Шинго, обоны жасқан Сун Гуанбин. Ұрдың қысқача мазмұны мұндай. Жап-жашыл жайлы менін ата жұртым. Сырду жерге адамды алға бастырады. Сырду ғана түстіу жолдор, айыл жолына барып тұташады.

0: соңғы минутқа чейін жан үріп топ тептік. Өз майданымызда ойдоқыдай натыжаға қол жеткір албадық. Бірақ бардық топ күйармандарынан сызыл қолды көрсеткөніне разычылық білдірем. Біз уланды чымырқанабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жері. Алтынчы айдын 27-чи күнү Шинжаң Багыраш көлүнүн 19-чу кезектүү көл ачуу мезгили Багыраш көлү Дахыко Көрк районунда башталды. Эми кабардан угасыздар.

көңіл өктемі өмір қайрыға, жағымдарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте ұрдан белек сұншы көркі мүнір сақнасы беру өрістен бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұрбелек сүнші, көркем өнер сахнасы беруіштің ұр бақсасында, ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың күлдерін ұрлар мен құл ұрталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярдалған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чоғу болыңыздар. Жағымды ұрлар сіздер үшін жамырады.

сүйіктеу армандар, еме ұры сүйген жандарға семік чақыш өлінен атқару ұсындағы ақ жолық деген ұрды ұсынағыз. Қанеке, жақтырып тұңшаңыздар.

өмір қайырға, жағымды арылар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағыдар тілекте ұрдан белек сүнші көркем өнер сахнасы беру үстін бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрылар жан дүниеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, Гереметрлардан ұрбелек сүнші көркем өнер сахнасы беруіштің ұрпақ сасында ұрлардан бірдікте өзір алып, ынтымақтың күндерін ұрлар менен құлпұрталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярдылған жағымды ұрларға құлақты шөңіздер. Алдыдағы минуттарда біз менен чоғу болыңыздар, жағымды ұрлар сіздер үшін жамырады.

0: өзін кемелдендіріп, нақтылы іштеп, мамлекетті күлдендіруіні бұшықтап келеді. Менше мұна бұл жүнгоның өнігідегі сырлардың бірі. Еліралық шмелер мұндай көрсетті. Жүнго Коммунистік партиясы жүнго еліне жетекшілік қылып, қолға келтірген жетікенектері дүйініні жатқаратты. Күлденген, ашып жүйелген жүнго дүйінегі ансан көп тұрық туылық алып келді. Мен Сингапур ел аракеті партия борбордық комитеті атқару комитеті жина жалпы партия мүшелері атынан Жүнго Коммунистік партиясы құрылғандығын 105 жылдығын құттықтайым. 105 жылдан бері Жүнго Коммунистік партиясы Жүнгоны бастап, терең өзгерулерді бастан кешірді. Бұл жетішкендіктері Жүнго елдің тұрмышын зор дәрежеде жақсартып қалды, дағы жер шар өнігісіне зары салымдарды қошты. Жүнго Коммунистік партиясы жүнгоны жетектеп, ұзын мезгілдік жоспарларды түзді. Ары кішіні таңғалтырған өнігілерді ішке асырды. Төраға Ши Цзиньпин ортойғын, адамзат тағдырлас орта тұлғысын құру түсінігінен мемлекеттер арасындағы байланыстың нәтижесіз таймашы еместігін көрдік. Әрқайсы мемлекеттер өнігі барысында өзара пайда жеткіріп, ортақ жеңіске жетуін ішке асырса болады. Бұл түсінікті аябай құптайым. Жүнго өзіндік жеңісті өнігілер арқылы жешарын тұрақтандыру ролын көрсетуді. Жүнго Коммунистік партиясының артықшылықтарының бірі дал біргелкі жоспарлау жана жоспарлау болып, ұзақы көз шабыт арқылы аракет нишанын бекітіп, зейін күш чоғылтап. Бұл жүнгоның 15-ші 5 жылы башталған жылы. Бұл жоспарлар өкімет қатмарындағы нишан болуы қалбай, жүнго елінің үмітімінің еңі сөйесін арқалаған. Жүнго арсала өнігесін тең ілгерлеуге жетектеді. Ошорменен қатар, жүнго дағы дүйнедік арғасы мамлекеттерменен қызмат таштықты құлаш жайдырып, тыныш тұрықтылықты құрғып, ортақ өнігін ішке асыруға күш салды.
1: Ені еларалық ұшқа жаңылықтардан көріңіздер. Көптеген мәлімет аралшылары 28-ші күні хабарлап, АҚШ мансаптарының АҚШ менен Иран өзара чабуыл қылуну тоқтатуға мақұл болып, техника мен өзді сүйлөшүүсүн улантып жатканын билдиргенин айтты. АҚШ мәлімет аралшылары хабарлап, АҚШ Иран эки тарап тегинде 30-ші күні Швейцарияда Иран өзөк планы жөнүндө сүйлөшүүнү пландаган. Бирок жакынкы мезгилдеги кырдаалдын өзгөрүүсүнөн улам тараптар 30-ші күні Катардын Ордо қаласы Дохада Хормуз деңиз кысыгы маселеси боюнча сүйлөшөт деди. Иран мамлекеттик телестанциясынын кабарына караганда Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гариб Абади бүгүн ушул аптада Иран АҚШ түшүнүшүү эскертмеси жөнүндө техникалык сүйлөшүү алып баруу орундаштырылбаганын билдирди.
0: Венесуэла өкімет жағынан 28-ші күні жариялаған маалыматына қарағанда, Венесуэладағы күшті жер түрөдө көз жұмғандар саны 1450-ге жеткен. Азыр жер түрөдөн кейінгі алтын уақыт 72 сағат өтіп болды. Көп тармақ құтқару күштері жер түрген апат райында уланды іздеп құтқару қызметін құлаш жайдыруда. 28-ші күні жер түрі апаты ор болған Лагу Айра штатында бір ата бала жер түрі көріліп, 4 күнге жуық уақыттан кейін құтқарып алынған. Венесуэла өкіметінің жалпыға білдіруісіне негізделгенде, учурда 33 кіші құтқарылған. Венесуэланың уақытлы зонтуң Родригес 28-ші күні ор апат районы Лагу Айра штатындағы электрменен қамту 75%-ға шейін қалыбына келді деді.
1: АҚШ маалымат аралчыларынын 28-ші күнкү кабарына караганда, ошол күнгө чейин АҚШ Юта штатынын түштүк бөлүгүндөгү Катон Воттогу токой өрт аянты 370 чарчы километрден ашкан. Мындан башка Юта штатынын чыгыш бөлүгүндө дагы көптөгөн токой өрттү сызыл жайылып, жакын Айранадагы Колорадо штатынын батыш бөлүгүнө таасир көрсөткөн.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Кутмады күніңіздер менен қымбат тұқармандар. Оқып жатқаныңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының денсаулық зор байлық берісі. Мен бұл берінің алпарчусы Асылбек Сарыұлымын.

Бүгін көпчілік көте тамақ чегенде тыңшағышты алып жіберіп, чөнтік телефонды қойып, өзіңіздің азықтық чайнағанда шығарған дуошыңызға көңіл қойып ұғып, қату, жұмшақ, серпілгіштілігін сезініңіз. Чайнаған дуош тамақтану жоғы менен қамдайды. Чайнаған дуошыңыз қанча жоғыры, ирестені қанча көп болса, чоңменін тамақтанғанға болған сезім ошончо ачық болады. Тойы сигналан сайын мұрда келеді. Чайна дуошын ұқпағанда адам оңайлы біліп-білбей көп жеп алады. Машқұлат аябай жөнекей. Көңіл қойып тамақ жеш, еш қандай дош қойбастық. Құлақ өзінің оғызындағы дошқа байқас қылуы. Әрбір оғыз тамақта 20 жолынан артық чайнағанда азықтықтың қатудан жұмшақтыққа қарап өзгергенін сезінгенге болады. Бүгін тамақтанғанда ұғу сезімі көз айнегін тақап, өзіңіздің тамақ жегеніңізді ұғыңыз. Аз сөйлеп көп жеңіз. Тамақ мөлшеріңіз табиғи абалда аз болады. Жылылық мөлшерін есептеуден ажаты жоқ. Дошын ұқсәле болады.